pati, pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba, pompe ou pati, pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba, pompe ou pati, pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba, pati.